0: Yaos.
1: Te iubesc cu adevărat, o iubire a vieții mele. Niciodată
0: Nicolae Guța, Frankie Alcora, ciao.